kenye kwa jen o. Ago kala jen iti koja se ju meji deni ogun o. O ni lojo ke san o su ke san. Odun ya 2026. E yi to wo. God bless our great nation. Akin, akin yemi. Loko te meje. Ena jubare. Monye. Mobega. Oda gugu gugu da fun. Eja lo yo. Eja ben lati lo yo. Chema kwa eri fona ye wo. Eina agbo. Bita wama ti wankeko nikpa imu.